0: 你凭啥非要让我走？
1: 龙大，你是不是不要我了？
2: 我不要你了。你林春光，是我他妈龙大鼓一手带出来的兵，左膀右臂，懂吗？咱现在独立团缺兵少将，我让你去，是觉得能在那儿更派上用场，杀更多的鬼子。
1: 成。哎，不过我还是得打回机场。龙大，鬼子的飞机炸死我们那么多人，我得报这个仇。再说了，准备我都做了，情况我最熟悉。我不走。
3: 要说临阵换将啊，是军中大忌。说心里话，这一仗我需要你。
1: 你同意了？
3: 我没说啊，这事儿我得好好想想。
0: 还想什么呀？部队马上就要出发了，你还想什么时候去啊？嗯。
3: 过了今晚再说吧。哎
0: 呦，过了今晚，过了今晚我……
1: 明白了，谢老大，
3: 好好准备去吧。
4: 司令官閣下、打破交換情報員犬飼正です。
5: 通せ。
6: 司令官閣下、ただいま得た情報で、八郎論文隊の動きがあり、運輸隊を襲うつもりです。情報員が八郎の駐屯地で得ました。他にも怪しい動きが。
4: 具体的な位置を教えろ。
6: 確定できてません。
5: じゃあ貴様は何しに来たんだ。
6: 具体的な位置を確認してから報告してはもう遅いでしょう。
4: 閣下、犬飼君の言うことにも一理あります。目下我々の最重要任務は運輸隊の警備を増やすことです。
6: 他方今後はもうそのつもりでしょう。あなたへの敬意を表すためにわざわざ私に報告を。
5: 大河交換、今回は偽の情報じゃねえだろうな。
6: ありません。はい。
5: このことお前どう思う？
4: 情報は確かに不確定ですが、注意するに越したことはないでしょう。以前すでに運輸隊の警備を増強させましたが、加えて伝えておきます。全ての運輸隊の警戒を強め、敵襲に備えろと。
5: そうか。だがお前、前にリューダーグが撹乱戦法が得意だと俺に言ってなかったか？
4: はい。では司令官のおっしゃるのは、
5: 運輸隊以外に全ての兵拠点の警備を強めろ。特に飛行場だ。誰も近寄らせるな。
7: はい。

0: 戒態勢注意しろ。
1: はい。
2: 司令官閣下、上級の指示に従い飛行場の警戒態勢を増強させました。たとえ本当に敵が来たとしても手も足も出ません。
3: よし、佐藤師団長は空軍に大いに期待されている。お前ら頑張れよ。
1: はい、はい。

0: 長官。
1: あそこの草はなぜ刈らない？
0: 四季川区か。面積が大きすぎるので。
1: 刈り取るんだ。
0: はい、明日必ず。
1: いや、今すぐやれ。今すぐやるんだ。
0: はい。
1: 出せ。

0: 哎，怎么你干我？
1: 何を言ってるんだ。
2: 何か探してるんじゃ。
3: はい。
2: 羊だ。
3: はい。
2: 喋れない。羊を探してる。
1: 隊長が言ってる。空港に近づいたものは処刑だ。行くぞ。
2: おい、連れて行け。行け。